0: Bapak, yen badhe nabung, ten pundi nggih sing sae?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih pados kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. Sok yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase.

Sugeng dalu para mirsa kakang saputri, sugeng pepanggihan malih kalian kawula Ari Wibisono wonten kiaran Aronda Malam wonten ing kaladangan dalu samika nggih. Samika dinten Minggu tanggal 18 Juni 2016 lan sak nggih. Hari ngrencangi panjenengan sedaya kanthi lelangan-lelangan campur sari dumugi tabu sekawan likur utawi jam 12 sak mangke lan sak menika wau nggih sampun ari buka kanthi lelangan tetek ati dipun lajengaken cundah mani lan kekalih lelangan sak menika wau dados lelangan pambuka nggih wonten giaran Aronda Malam kalau dangan terus sak menika. Nggih para pemirsa, pripun pawartosipun ing kalodhangan dalu sakmenika? Nggih, mugi-mugi kita sedaya tansah pikantuk perlindungan saking Allah Subhanahu wa taala nggih. Dipancaraken usahanipun, dimudahkan semua masalah lan urusan-urusan kita sedaya makaten. Lan salajengipun semoga ingkang badhe nderek ngregengaken utawi badhe request lelangan nggih saged miyos nggih lumantar telepon SMS ugi WhatsApp. Iya para pemirsa, sakmenika sampun wonten WhatsApp yang lebet nggih sakmenika saking Bunda Suki nggih. Wonten ing sini Ngawi Sragen sini Sragen wonten Ngawi nggih. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau request nemu tapi tidak tahu nama penyiarnya. Terima kasih dari Ibu Suki di sini Sragen. Onje sa sugeng dalu kagem Bu Suki nggih wonten ing sini Sragen. Matur suwun sakmenika sampun tumut ngregengaken kiaran Aronda Malam ing kalau dangan dalu sakmenika nggih. Perkenalkan nami kula Ari Wibisono mengaten. Nggih, salam kenal nggih kagem Bu Suki wonten ing sini Sragen. Samangke saged dipun tenggel lelanganipun nggih. Dipun lajengaken sakmenika wonten Bumiko wonten ing Kadipiro Sambirejo. Sugeng dalu kagem Bumiko. Sakmenika sampun stay tune nggih, sampun tumut ngregengaken giaran Aronda Malam. Sugeng dalu kagem Bumiko nggih wonten ing Kadipiro Sambirejo. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus nggih Mas Ari. Onjih nyuwun lagu satru kali kagem Mas Ari. Matur suwun yuk gerang nggih. Saged dipun tenggo nggih lelanganipun saking ngersakan Bumiko nggih ngersakan dipun puteraken wonten satru kali onceh saged dipun tenggo sakmenika dipun lajengken sakmenika wonten Bumiko Bunda Gun wonten ing Bongko sugeng dalu kagem Bunda Gun. Wah matur suwun sanget sakmenika tasih midhangetaken nggih tasih wewungan tasih rencang nyari wonten giaran Aronda Malam. Sehat lan bahagia terus kagem Bunda Gun mekaten. Ganti ling ati, ganti laning ati dipun puter njih Mas Ari matur suwun. Onje saged dipun tenggo sakmenika kagem Bunda Gun. Nggih saged dipun tenggo. Nggih para pemirsa langsung kemawon sakmenika wonten nemu nggih lelangan sakmenika kang dipun kersakaken Bu Suki wonten ing sini Sragen. Samangke dipun ajengaken wonten satru kalih. Lelang sampeyan kang dewan kersakaken Bumiko wonten ing Kadipiro Sambirejo lan samangke kagem Bunda Gun saged dipun tenggo lelanganipun. Mangkaten. Langsung kemawon wonten nemu kagem Bunda Suki wonten ing sinenyawi.

Nggih parangasa sampun menika wau sampun arepetaken nggih wonten nemu nggih lalangan sampeyan kan dipun kersakaken busuki wonten ing sini seragen dipun lajengaken wonten satru kalih nggih lalangan sampeyan ingkang dipun kersakaken bumiku wonten ing kadipiro sampirejo. Mugi-mugi kanthi lalangan sampeyan wau nggih dados sopalibur dumateng para mirsa sedayanipun ingkang sakmenika tasih midhangetaken khususipun ngagem busuki kalian bundas Miko wonten ing kadipiro sampirejo mekaten. Ya para mirsa sakmenika sampun wonten WhatsApp mleh ya sakmenika saking Bunda Suradi wonten ing GSA sugeng dalu kagem Bunda Suradi. Matur suwun sanget sakmenika tasih pepungan nggih tasih midhangetaken giaran ronda malam. Mungkin sakmenika tasih sehat-sehat kemawon mekaten nggih. Sugeng dalu Mas Ari Onje sugeng dalu makaryo nyo sugeng makaryo nyuwun sekar lintang asmoro. Salamipun kagem Bunda Gun sugeng dalu lajeng sedaya kemawon matur suwun Mas Ari Onje matur suwun sanget kagem Bunda Suradi wonten GSA mangkaten ngersakaken dipun puteraken lintang asmoro mangkaten nggih saged dipun tangko sakmenika nggih. Nggih para mirsa langsung kemawon sakmenika wonten ganti laning ati nggih lalang sakmenika ingkang dipun kersakaken Bunda Gun wonten ing bongo samangke dipun lajengaken wonten lintang asmoro lalang sakmenika ingkang dipun kersakaken Bunda Suradi wonten ing GSA langsung kemawon sumangga sugeng midhangetaken.

Nggih para pemirsa sami menika wau sampun ari ngeteraken nggih wonten ganti laming ati. Lalangan sami menika ingkang dipun kersakaken Bunda Gunawan ing Bangka nggih dipun lajengaken wonten lintang asmara lalangan sami menika kakang Bunda Suradi nggih kang sami menika wau ngersakaken dipun puteraken kang ana lintang asmara mangkaten. Salajengipun semoga kang badhe nireng lajengaken sami menika tasih padhalipun aring rencang pancen sedaya kanthi lalangan-lalangan campur sari wonten adicara ronda malam mangkaten. Nggih para pemirsa sami menika sampun ari cawisaken lalangan salajengipun wonten sewates kanca nggih dipun lajengaken pengharepan langsung kemawon. Semoga sugeng midhangetaken.